Nggih sampun ngantun mawon Mas Arif Ulah saking kawasan Merasi dinteni mawon tembang nggih. Mangga di Mas Dajeng niki kaping pisan sampun wonten lali janji nggih saking Yeni Inka. Mugi-mugi sanget ngerencangi lan menghibur panjenengan sami siang menika ingkang tasil menjalankan aktivitas nggih. Mangga sarang-sarang mirengaken tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrop marem tenan.